0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Oh, amparanku enselang kasih tu nganti somo-somo remangi. Ay, sedih kok. Hey, sedih. Tingot Bagas-Bagas Bujang kok. Amun kita mekale lagu ya, tingos Bagas-Bagas Bujang ti dau-dau. Dau-dau kok abis school lepak tak cyber kok. Amun mukebi dau-dau tungan

Kau pan lagu tu tujuh ku tak dengarkan di sini eh Bush Boy Ilo ya. Kau amun mekali lagu sini Bush Boy Ilo ni pekali ti lagu tu mio Ian Bush.

Dinakan Toko Biosa pukul 5 ke muap, kita akan bersama Mekalai Abang Rabah Dim Lats. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pindah aku dalam segmen menit-menit lagu. Jadi harapanku memohon Dayak Atai bersama engkau kami. Dong lupa untuk terus tap-tap screen kau pun share-share bila lagi live tu kau pun yang sedang bersama Mekalai. Dong lupa untuk ngedownload RTM Klik. Kamu boleh ngendak Bulme, kamu boleh Mekalai Radio Me, kamu boleh ngendak Drama Me, kamu boleh ngendak Iko mana pekoro-pekoro yang mamis-mamis tak RTM Klik. Download BRTM Klik Lingau supaya kita boleh ngendak bul sama-sama kau pun Mekalai siaran sama sama-sama. Lagu tu tujuh kungkam dong lah gift-gift. Lagu tu tujuh ku tak itulah Rushaidi yang sentiasa live. Aku ngendak live ni kadang-kadang iyo mangan pendakku, iyo pelimpang pendakku, iyo turi pendakku sebab iyo rajin live. Jadi tapi iyo live ling Melayu iyo ne ling sama pian. Macam DJR. I know.

0: Kansen ralondom renoring ohom yun ahun pamahunan pasukunku yardirin. Pahulu aho kasi bonsoy. Pokot hijra angayur ratu wahu raken tutunan amba balonsoy. Ruo proyek kaluayan infrastruktur pasukuan rasungoy kulimani nangimun hunan ratahun itu. Tuk wahu kini tak amahunar media sosial asauk ra intok papasukuan rakain tutunan anuli rarahu-rahu ika topot am papaintalangan rababal pahingan rana suangan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Nambala, tuk wahu akasip muvas ra asuang kain tutunan am babal onsoy mentaran da ilo kulimanin anunggul ra kepimpinan upamahunan ra oro matong. Datuk Haji Jina pasukur rarahu inili rapat nu majlis kaluluran Mali Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Sabah ra kota Kinabalu. Rahu Ridatu Haji Ji panapusan am pamahuangan madani akasi bonsoi rapo kota pasila rana suangan sino integriti tanggungjawab am anghurmat ra rondo ambokon. Rahu no pansilulu manapirot nasauk ra pun nukan saya nam kasingkatan nu negeri. Toko Mahal Hijrah, Mahal Hijrah Sabah tindakan Ri Datuk Masna Mat Saleh am Datuk Awang Syarin Alimin Mayor Pengapuan Ram Mahal Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah. Hanugrain Lei tindakan Mayor Ram Insub am Pokot Nilo Pantaliman Rapa Pasingkatan Ram Negeri. Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Datuk Masna Asuang Insub no napasingkot Ratayar Nurwandu nakayat neo nambal ra unit bantuan guaman wanita Sabah. Liliwarahino Datuk Awang Syarin natandul ra insub ama pasingkot ra nasuangan pentambiran negeri ampa pasingkatan ra institusi Islam ra Sabah. Karuro nilo nangapu ra usin 25,000 ringgit piala am sijil ambayar package umrah into ra perintah negeri ambay tulmal Sabah. Papaimunan pengapuan Ramal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tertandu papaimunan Rana Salinut program pemahuangan Rahijra. Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Pengapuan Ramal Hijrah Peringkat Negeri Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala pengapuan hino nangiwit pambalan akasi bonsoy anguwas rababal mungga moira pansiluluman pahahansayan am papasingkatan Rana Suangan.
1: Dan pelancaran Mal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Mal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mal Hijrah ini.
0: Datuk Arifin Arif Nambala rangahonu RTM rapat nu kaluluran pengapuan Ramal Hijrah Peringkat Negeri Radewan Saadah Wisma Muis Kota Kinabalu.
2: Aho itu aringoh miurintora Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.

Liliwa rahino pasukan England kulimanin ahili ra pasukan Croatia. Pahilian kasa kumpulan L ang imun rajam kapat rasusuaw ra Stadium Dallas ra Arlington. Pasukan England ang turong ra ranking kaapat FIFA amito ka operam tulu ilo. Ahili ra Piala Dunia liliwa rahino pasukan Croatia ang turong ra ranking ka operam rondo amito ka intulu ilo ahili ra Piala Dunia. Jurulatih England Thomas Tuchel alasan pemain no ketua pasukan Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, am Jordan Pickford diwarahin pasukan Croatia. Ketua jurulatih no Zlatko Dalic alasan pemain kono Martin Batrina, Igor Matanovic, am Luka Susik. Pasukan England dan pasukan Croatia napungun nahili laku kula pahilian. Pahilian undo ahuang bonsoi nukaruro nu pasukan nyohino pahilian separuahe Piala Dunia 2008 balu. Do pasukan England awali ra pasukan Croatia duo rondo. Pahilian England am Croatia pasaluran rayus ramai TV am RTM klik ra saluran oke. Okay.